dhe jarë panoram. Si si pisi pisi që një ahë shihi të shokmo. Tu ishë një shukë anë qashiroj të limafë.